کلا نہ جانے اونچ نیچ کلا نہ جانے جات سرسوتی ماتا دیجیے ہم کو اپنی آشیرواد تمام ریڈیو فون کے سننے والوں کو ہمارا رام رام نمسکار پیار بھری نام سچے کال جونی نمبر ون ہے ہمارا نام آج کا دیش اور ودیش کی سمچار سنانا ہے ہمارا کام یہی ہے ہمارے محبت بھری پیار کے پیغام

بسے او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستو. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے اور اس میں کام کیا ہے شامی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, او ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں. اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.